0: te ngana koutou mā, oh. Iu ki te kaupapa i nā nei. Ko ua tu tātou ki te whakatātai tuarua. Heaha, te aha! Nā reira, ka timata ki tēnei taha, kai hana mā, korotai, haere mai.
1: Te kawe oro.
2: Ki ai,
0: kawe oro.
1: Sikina mai tō.
0: Hara mai, Levi.
1: Ki kō koe. Ai, apai.
0: Taiwa, taiwa. Whakatangi te waeta, taiwa.
1: Mahia mai ngā ringa.
0: Ai.
3: Oh!
0: Pua, pua. Kiri!
3: Kiri!
2: Tepu!
3: Tepu!
2: Rangi!
3: Tamo
2: maka.
3: Rangi!
2: Waia!
3: Waia!
1: Te mauri noi.
2: Rataka!
3: Rataka!
2: Pape, pape! Pape, pape!
3: Pape, pape!
1: Hirere!
2: Mōmona! Mōmona! Mōmona!
4: Mahi a ringa! Mahi a ringa! Kei te mahi a ringa ia!
3: Rorohiko!
0: Mōmona! Kei mahi a ringa! Kei mahi a ringa!
3: Kei heataku pūkoro!
2: Pauaka!
3: Heaha?
2: Pauaka!
3: Paukana!
2: Pauaka!
4: Ana!
2: Pauaka!
4: Ana, nei te hua!
3: Pauhara!
2: Pauaka!
3: Pauhara!
2: Pauaka!
1: Tano o tete
4: Pauaka!
2: Mai nene!
3: Mai e... Mai e nene!
1: Yeah!
2: Whakapono!
3: Ataporo!
2: Whakapono!
3: Whakapono!
2: Hiranga!
3: Titaha!
2: Hiranga!
0: Ka pai koti! Hana mai, hana mai! Ana, whakawhiti, whakawhiti. Ane, kei hana, ane, mau te rei.
4: Whakawhiti kōrua e hoi.
0: Ana, Levi.
1: Ki te rata.
0: Ki te rata ha.
2: Whakawhiti atu ki ngā rangi.
0: Ai.
3: Tihate. Tihate. Tihate.
2: Tinana.
3: Tihate!
2: Tihate.
3: Tihate.
5: Mate kupere oku.
2: Tihate.
4: Kawe.
3: Tarau.
2: Tarau.
3: Poraka.
2: Poraka.
3: Koti.
2: Koti.
3: Koti, ai.
0: Koti.
2: Hū.
0: Koe tai, ringa. Ringa, ringa.
3: Ruruhi.
5: Ok, rai te hū.
3: Ruruhi. Ruruhi.
2: Aua hoki.
3: Hākete.
2: Hātete?
3: Hākete. Hākete. Tōkena.
2: Tōkena.
1: Ai, ka mai.
3: Ue, ue, nuku.
2: Ua, ua.
1: Tata, tata.
3: Kiriata.
2: Kiriata.
3: Kamupūtu. Kamupūtu. Kamupūtu.
0: Tano ke whakamahi.
2: Apotoro.
4: Apotoro. Tata, tata.
3: Māwhiti. Māwhiti.
0: Kua mitu. Kua mitu kōrua. Tēnā kōrua. Ānia, whakaokia mai.
1: E ono, pai.
0: Ā, pai kōrua. Hara mai, kōrua tahi.
5: Ia kāpai kōrua.
1: Kapai, hoa
5: kapai, mātaha.
1: Apotoro? Kamupūtu.
0: Apotoro.
5: Ke tata te tata.
1: Tino tatawā tinei.
4: Kia wiri. Kwarite.
0: Karawhiua.
4: Oranga. O-ranga. O-raka. O-ranga.
0: O-raka.
4: O.
5: Kia kaua rani e wiri.
4: Ho. O-ranga.
0: O-ranga.
4: Kia ora.
2: Weirua.
4: Weirua.
5: Weirua.
4: Waiata. Waiata.
0: Weirua.
4: Wai-ora. Wai-ora. Utu.
0: Ah, kuna te wei.
4: Tu.
0: No.
4: Tu. Utu.
0: Uru.
4: Utu. Utu. Ah, kia ora. Tu pono.
0: Poro.
4: Tu.
0: To.
4: Tu.
0: Toro.
4: Tu.
0: To.
4: Tu.
0: Tu pono.
4: Pono.
0: Tu pono.
4: Ka pai. Wai marie. Wai.
0: Wai.
4: Wai marie.
0: Mahana.
4: Marie.
0: Wai.
4: Ma.
0: Rangi.
4: Wai.
0: Wai.
4: Ma.
0: Ma.
4: Rie. Rie.
0: Wai ma.
4: Rrr. Kei kona, rie.
0: Kua mutu, kua mutu.
4: Wai marie, wai marie. Wai marie.
0: Aro mai, tū mai. Karawhiua.
4: Karawhiua.
5: Kaua tētahi wai tāringa. Ka ware a kēwe ne ki te wai tā.
2: Tātua.
4: Tātua.
2: Rākau.
4: Rā.
2: Rā.
4: Kau. Kau, rākau.
2: Paki.
4: Pakpari. Paki.
2: Paki.
4: Pa-pa-pari.
2: Paki.
4: Pare. Pare. Pane.
2: Pa.
4: Pa.
2: Ki.
4: Ri.
2: Ki.
4: Ki. Paki. Pakitara. Pakitara.
5: Pai rā.
2: Matapihi.
4: Matapihi.
2: Kuaha.
4: Ku. Ku.
2: Aha.
4: Kuaha.
2: Pepa.